Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos or Croatian pride. I'm Jure Dragovic and thank you. It's great to see Dasun back again. Mrs. Dasun was with him tonight. Maybe Denuka will be back later on. Good to hear the Sri Lankan program back on again in the 2 hours preceding our show. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru po istočno-australskom vremenu ovdje na 88.9 Win FM radio postaji u Verebiju, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada, također radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak, 16. srpnja 2026. godine. Da vidimo kakve temperature ćemo imati, prognozu za sljedećih 7 dana. Uglavnom neće biti, po ovoj prognozi, neće biti ni trunke kiše ovih sljedećih 7 dana, ali bit će između, ajmo reći, 14 do 17 stupnjeva. Pogledat ćemo malo vikend, najprije sutra sunčano i oblačno, 16, u subotu 15, u nedjelju skroz oblačno, ali veli bez kiše, 17 stupnjeva. Znači, tako će biti ovi sljedeći 6-7 dana, bez kiše, malo oblaka, ali i malo sunca, što nije loše za, u sri zime ovdje u Australiji. Nije kao ono vruće, ljeto famozno u domovini trenutno. Dobro došli, ljudi moji, 17 minuta iza 10 sati, opet sam večeras, nadam se da to neće biti problem. Mario će biti s nama za koji tjedan, možda za još 2-3 tjedna doće opet. I šta sam ti ja reći, gdje god bili, dobro došli na Hrvatski ponos, gdje god bili na ovoj kugli zemaljskoj, bili ovdje u Melbourneu, malo šire u Australiji, u domovini, u Kanadi, u Meksiku, u Ekvadoru, gdje god jeste, dobro došli i ostajte s nama ova sljedeća 3 sata. Ok, pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan jedan pjevač, legenda hrvatski, baš danas ga slavi. Želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobro došli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Najprije sa pozdravima, kao uvijek, da ne zaboravim da najprije pozdravim svoju dragu mamu Milku, ali pozdravit ću uz nju i moju ujnu Mariju. Oni su zajedno u staračkom domu u Geelongu, sad ja mislim imam oko 3-4 mjeseca da je ujna se pridružila mami, ali pozdrave njima i svim ljudima koji ili stanuju ili rade u Croker u Geelongu. I pa čujte, u koji bilo starački dom gdje su naši Hrvati, pozdrav njima. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospodin Vlado i gospođa Suzi Prša na radio postaji 3MDA, to je 97.1 FM, utorkom od 9 sati na večer do ponoća. Mislim da se Vlado vraća za još 7 dana, brzo poravak ka Vlado. Pozdrav također i Calgaryu, Kanadi, našim divnim voditeljima i voditeljicama, Alan Čapo sa gospođama Tomić i Nekić. Oni su imali mali break, ja mislim se vraćaju baš ove nedjelje ujutru, pa preporučujem da to slušate od 1 do 3 ujutru nedjeljom po našem vremenu. Ako morate onda spavat, uvijek možete te podcaste, snimke slušat kad je vam god udobnije. I također pozdrav našim dečkima na terenu, a gospodin Mario Perković iz Jaske i gospodinu Kruni Kreku iz Svetog Ivana Zeline i TH Zelina, koji uzimaju živi prijenos ovog programa. Hvala njima. Ljudi, između, uvijek sviram himnu i Ponosni Hrvati od našeg Ivice Martića, one dvije pjesme između, jedna je bila od Ive Fabijana pokojnog i jedna od Miše Kovača. To nije bilo slučajno, jer danas prije 20 godina je preminuo legenda Ivo Fabijan, a danas Mišo Mate Kovač slavi svoj 85. rođendan. Happy birthday, Mišo, legendo, pa oko vaših želja možete vi sami koju izabrati ili od Fabijana ili od Miše Kovača. Ubacimo njihove pjesme i možda ubacim još neke koje nismo čuli od Melodije Jadrana. Stvarno ima neke još divne pjesme, neke smo čuli, neke ne, pa ubacimo i koju od sa tog festivala. Ali uvijek stavimo tri novije pjesme, ove tri su sve izašle u zadnjih 7 dana. Naš dragi Nenad Vetva ima novu pjesmu, prije 7 dana izdata i zove se Naše prvo svitanje. Naše prvo svitanje i Nenad Vetva.
Vetma.

Bravo Nenade, Nedad Vetman sa novom pjesmom, naše prvo svitanje. Ok, idemo dalje, stavit ćemo mladu pjevacu Antoniju Dora. Ona ima pjesmu koja se zove Da se zamrači nebo, izdata u ponedjeljak 13. Antonija Dora i Da se zamrači nebo.

Oh, beautiful glas za neo naše mlade Spličanke Antonije Dora Pleško sa pjesmom Da se zamrači nebo. Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM ovdje iz Verbija, zapadnog Melbourna, Victoria, Australije, planete Earth. Veliki i topal, topli pozdrav gdje god bili. Stavit ćemo još jednu noviju, a od prekjuče, od 14. Davor Borno ima novu pjesmu, veliki ljetni hit, ja bih rekao, zove se Samo ovaj put, Davor Borno.

0: calling Werribee, Hoppers Crossing, Little River, Wyndham Vale, Point Cook, Seabrook, Tarnita and Laverton, wherever you are, you're on 88.9 Win FM.
1: 88.9 Win FM Community Radio.
2: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM. To je bila pjesma Samo ovaj put od Davora Bodne. Ja obično ne gledam u muškarce, za neko ja mislim ima svoj 57 godina, zgodnih muškarca će biti teško naći, ja bih rekao, ali to neka ženski spol odgovara na to. Ok, idemo dalje ljudi moji, obično stavimo oglase, ali danas ćemo sa sportom počet, pa da vidimo ove rezultate ovdje lokalne u Viktoriji prošli vikend u NPL državnoj ligi. 20. kolo, a nažalost Dandenong City poraz doma protiv South Melbourne, Dandenong City Hajduk 0, South Melbourne 2, dok St. Albans Dinamo doma protiv George Cross nerješeno odigrao 2-2. Oakley još vodi sa 44 bodova, St. Albans Dinamo 9 sa 23 i Dandenong City Hajduk 10 sa 22 bodova. Ovaj vikend 21. kolo, sutra na večer u 7.30 Dandenong City gostuje kod Bentley Grains, a u subotu od 3 sata St. Albans Dinamo igra kod Avondale-a. U drugoj ligi 20. kolo, odlična pobjeda naših viteza Croatia Knights u gostima protiv Northcote City. Northcote City inače bio prvi ulazeći u tu utakmicu, a sa ovom pobjedom sad je Croatia prva. Pobjedili su 1-0 u gostima kod Northcote, a North Geelong nažalost trpio poraz kod Eltham Redbacks 3-1. Znači naša Croatia prva sad sa 41 bod, ali su samo 2 boda ispred Northcote i Brunswick Juventus koji imaju 39. Nemojmo zaboraviti da samo na prva dva idu direktno gore, znači još je tu bitka, ali lijepo je voditi, biti prvi i zavoditi za 2 boda. Croatia 41, Northcote i Brunswick Juventus 39 bodova, naš North Geelong je 9 sa 28. Ovaj vikend sutra na večer u 8 Mipo na svom igralištu Croatia protiv Brunswick City, a to je drugi Brunswick, grčki tim, dok u subotu u 5 sati North Geelong dočekuje Melbourne Victory Youth. Već su počeli one utakmice u zadnji 32 tima Australski kup, ali naš jedini hrvatski tim u ti zadnji 32, naša sinjska Croatia, neće igrati do sljedeće srijede, u stvari 22. igraju doma protiv A-ligaša Central Coast Mariners. Svjetsko prvenstvo, je li, od dva polufinala su odigrana, Španjolci šokirali, ja bih rekao, Francuze 2-1 prije dva jutra, ali jutros Argentina 2-1 protiv Gleza, bili su strašni. Od kad su jeli gubili 0-1, Argentina je stvarno silno igrala i pobjedila Engleze 2-1. Znači finale gdje se samo govori španjolski, jeli Španjolska protiv Argentine, to će biti u ponedjeljak ujutru po našem vremenu u 7 sati. Španjolci će probat svoj drugi svjetski naslov dobiti, Argentina svoj četvrti. Ja ću navijet za Španjolce, a nek najbolji pobjedi. I australski futbol, tako reći AFL, 18. kolo prošli vikend, pobjednici Fremantle, Collingwood, St Kilda, Greater Western Sydney, Hawthorn, Adelaide, Bulldogs, Melbourne i Brisbane. Fremantle prvi sa 60 bodova, Sydney ima 52, Hawthorn 46, Brisbane, Adelaide i Melbourne svi imaju po 44, Bulldogs 40, Collingwood 38, Geelong 36, St Kilda, Greater Western Sydney, Carlton i North Melbourne svi imaju 32 boda. Bila je jedna utakmica u Geelongu večeras, Geelong je lako savladao St Kildu, da vidimo kako je završilo, Geelong za razliku od 27, 102 prema St Kilda 75, znači Geelong sad ima 10 pobjeda ili 40 bodova. I da vidimo još utakmica, bit će velika jedna sutra u Sidneju, a Sidney domaćin protiv Adelaida, u subotu povijesni rivali Collingwood protiv Carltona i u nedlju Bulldogs igraju na Gold Coast. Ok ljudi, moj 26 minuta do 11 sati, a rekao sam večeras ćemo oko vaših želja i odsvirat ćemo svaku, ne bojte se, neke ćemo od pokojnog Fabijana, danas je 20 godina da je on ostavio ovaj svijet, počivao miru Božem, danas je također rođendan velike legende Mate Miše Kovača, 85. A u baču koju od melodije Jadrana koju nismo već čuli, stavit ćemo ovu pjesmu za sad prije vaših želja, i to je od Željka Žakodeka. Divna pjesma, ja mislim, i zove se Ljubav do kraja života, od melodije Jadrana, Ljubav do kraja života, Žak Hodek.

0: Oj, žar!
1: Je, baš tako Željko, ode ljepota, ode mladost, ali ljubav do kraja života, barem nadamo se da će tako biti. Je li ljubav do kraja života, Žak Hodek, amo mi sa vašim željama, ljudi moji, sad je 20 minuta do 11 sati. Naš dragi ponosan ličan Johnny Vukolić se itekako sjetio da je danas 20 godina od preminuća velike legende Ive Fabijana. On je zatražio njegovu pjesmu Kad sklopim oči, znači za tebe Johnny od pokojnog Fabijana. Kad sklopim oči i za te pjesme za našeg Martina Botu stavit ćemo jednu emotivnu pjesmu, zove se Vrijeme leti. Ali najprije za našeg ličana, Kad sklopim oči.

0: Wow, pjesma s velikom listom poruka, je li? Vrijeme leti od našega Martina Botu, a ljudi moji, 10 minuta do 11 sati i sad na liniji imamo našu dragu Defni. Defni, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
1: Hvala Jure. Kako ste mi večeras?
0: No bad, Defni, no bad. Drago mi je da Englezi su ispali, pa mislim osobno, ali ja... Biće dobra utakmica u ponedjeljak. Španjolska i Argentina. Argentina nek najbolji pobjedi. Ja se nadam da će biti Španjolska, ali šta bude, bude.
1: Pa zašto mislite Španjolska? Ja mislim da su Argentinci do boli nego Španjolska.
0: Čujte, mnogi eksperti su mislili da će Francuska srediti Španjolce u polufinalu, ali nisu došli nigdje blizu na dan. Pa, čujte, vajda će početi... favoriti za malo, ali ja ne bi opisao Španjolsku. Isto volim Španjolsku, definitivno je mladi Deni Olma, igra 4 godina u Hrvatskoj u Dinamo kao mladi dečko. Probali smo njega, jeli, naturalizirati, ta igra za Hrvatsku nije tijelo, mladi je Španjolac, pa uvijek je tijel za Španjolsku da igra. Bilo bi lijepo za Denija Olmu da Španjolska dobije isto.
1: Založim svoj novac na Argentinu.
0: Čujte, možda ste u pravu, ali ja ću navijat za Španjolce. Što bude, bude.
1: Pa dobro, zašto? Jel su oni bolji? Nisu oni bolji od...
0: Pa, Defni, ne trebate ići za nekoga što misliš da nisu bolji. Nekad se nadaš da će, you know, da će mini favorit pobjediti. Znate?
1: Bit će oni Argentinci. Vidjet ćete sljedećeg četvrtka.
0: O, može biti. Vidit ćemo. Živi bili pa videli, jel tako, Defni?
1: Živi bili pa videli.
0: Ali moram reći, od kad su gubili 0-1, Argentinci su stvarno mašina bili i zasluženo su pobjedili u konačnici, zasluženo.
1: Dobro, Jure. Vi imate vašu ujnu sa vašom mamom?
0: Je, ujna je sa mamom već, ja mislim, ima oko 3 mjeseca sigurno, ja bih rekao oko 3-4 mjeseca da je moja ujna Marija sa mamom, pa...
1: Dobro slažu.
0: Pa kako ja vidim, jesu. Uvijek su se dobro slagali. Čujte, ima i drugo društvo tamo, nisu samo oni, ali jeli.
1: Pa kaže meni jedan čovjek, njegova mama je bila u nursing home.
0: Je.
1: I došla njena sestra, da budu zajedno, znate.
0: Aha.
1: A kaže ono, oni se stalno svađaju.
0: A čujte, nekad i braća i sestre se svađaju, pa nije čudo.
1: Da.
0: Yeah.
1: Dobro, a kako se zvala vaša ujna, da je pozdravim?
0: Zove se Marija, isto Dragović Marija.
1: Da. Dobro, Jure, želim pozdraviti vašu majku Milku.
0: Hvala, Defni.
1: Ujnu Mariju.
0: Thank you.
1: Želim njima da se dobro tamo snalaze u staračkom domu. Dobiju dobro hranu i da se odmaraju i razgovaraju.
0: Ja mislim da mi je dobro, ali je.
1: I želim pozdraviti gospođu Maricu Butinu i njenog muža gospodina Josipa, njihov unučet, čitavu familiju, brata i isto snaje od gospođe Marice Butine. Isto želim pozdraviti Dinka i Martina, gospodina Petra Žigalu i Anđelku, gospodina Ante Šimonovića i svih vaših slušatelja koji slušaju vaše programe. I želim svima dobro, da se snalazi u zimskoj dobi, da se ne razbole. I pozdrav sa pesmom Tiho je negdje svirala mandolina.
0: Je, od Dubrovački trubadura. No problem, Defni. Je.
1: Čujemo se,
0: Defni, sve najbolje i nek najbolji pobjedi.
1: Koliko se ti vi oblažite novo? Ja dajem $100 da će dobiti ovih Argentinci.
0: Čujte, ja se kladit neću, zato jer priznajem da su Argentinci za malo favoriti. Ja samo želim da Španjolci pobjede. Samo ću to reći. Ništa, mislim, Argentina je već, Defni, pobjedili su prije 4 godine, to im je već treći put bio, Španjolci su samo jednom, pa ja bi radije da Španjolska dobije. Iza Deni Olmoa, jer je igrao Hrvatskoj 4 godine i voli Hrvatsku strašno, skoro je igrao za nas, ali mladi je Španjolac i nije se ti odreć da ne igra za Španjolsku, jeli, pa anyway, šta bude, bude, Defni.
1: Dobro, Šta će oni, u nedjeljom će igrati, da?
0: U ponedjeljak ujutru, u 7 ujutru po našem vremenu, ja mislim, je.
1: Da, pa dobro, pogledat ćemo onda.
0: Ok, Defni, hvala vam.
1: Dobro Juri i dobro vi nastavite sa programom.
0: Hvala Defni.
1: Svima i sa ovom pesmom pozdravljam familiju Butina i svih vaših slušatelja.
0: Hvala Defni, hvala vam na pozivu.
1: Hrvati, bog, da.
0: Bog, bog.
1: Bog, bog.
0: Jes, naša draga Defni zatražila pjesmu Dubrovački trubadura, Tiho je negdje svirala mandolina. Evo je.

Divan odabir od naše Defni koja se i takako sviđala našoj Renati Rakušić, ona ima tetku u Dubrovniku, ja mislim da je gospođa Ipša, ako se sjećam, Renata, divna pjesma naših dubrovačkih trubadura, Tiho je negdje svirala mandolina, ljudi moji, minutu 12, amo mi back to back sa još nekim željama, rekli smo Mate Miše Kovač, danas slavi svoj veliki 85. rođendan, njega obožavan, pa mnogi i ja, a sigurno gospodin Petar Žuvela, koju drugu nego drugi ovaj raspliče kosu od našeg Petra Žuvele, i onda ćemo za rođu Vantu Dragovića, on je tražio pjesmu od Džibonija, Oprosti, ali najprije za Petra Žuvelu, drugi joj raspliče kosu.

0: Je, za rođu Andu, pjesma od Zlatana Stipišića, Džibonija, oprosti, a prije nje drugi oj raspiće kosu od kralja Mate Miše Kovača, rođenu u Šibeniku na ovaj dan 1941. Danas slavi svoj 85. rođendan, možda ne izgleda onaj najzdraviji, ali još je s nama Mate Mišo Kovač. Živio Mate, živio Mišo, a na liniji živila je naša gospođa Marica Butina. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobro večer, Jure, tebi, tvoje cijeloj familiji, pozdrav tvoje mami i ujni, sad imaju društvo jedno s drugom.
0: Je, hvala Marice, i također pozdrav i vašoj obitelji. Samo sam zaboravio reći, Marice, dio sporta, da je, ako niste čuli, je novi izbornik Vatrenih, je sad Slavin Bilić, bio je ranije 6 godina izbornik, sad se vratio na kormilo, imaće, neće ima lagan posao, Marice, jel' tako?
1: Sigurno. On
0: zamijeni sa Dalić. Yes.
1: Nije lako, da.
0: Ja, sve što je uvijek...
1: Godina je bio, osjećao historiju, dobar čovjek i katolik, svaka mu čast.
0: I jedno svjetsko finale, jedno polufinale i stvarno učinija čudo, ja bih rekao. Ali želimo Slavinu sve najbolje. Oprostite što sam kidao vas, Amarica.
1: Želimo ja da bude dobar koji Dalić i da se slažu se.
0: Je, sigurno.
1: Ok, tako je, Jure, to kazala sam da sam prelađena, ne bi se ni javila, nešto mi glava boli. Pozdravila bi sve slušatelje ovoga programa, sve moje prijateljice preko

0: lijepi pozdrav. Okay,
1: hvala Marice, hvala na pozdravu i ozdravite se, jel?
0: I zahvaljujem se svima što su Denisu čestitali rođena. Eto, pozdrav Defano, nam je pozdravila i svima slušateljima ovoga programa.
1: I samo jednu riječ, Marice. Španjolska ili Argentina u ponedjeljak ujutru?
0: A ja ne znam koji bude bolje igrali.
1: Je, je.
0: Ja sam bila za naše vatrene, pa ja ne znam.
1: Mislim. Je, je, je.
0: Ne znam kako.
1: Vidit ćemo. Ok, Marice, hvala vam.
0: Je, Bog i laku noć.
1: Laku noć.
0: Je, Bog.
1: Naša draga Marica Butina zatražila divnu pjesmu U ravnici, a rodila me mati od divnog pjevača Ivana Štivića. Evo je, U ravnici, rodila me mati.

Da, u ravnici rodila me mati, Ivan Štivić, a od naše gospođe Butina. Ok, vrijeme za društvene oglase, ljudi moji. Malo smo okrenuli, večeras počeli sa sportom. Ok, sada društvene obavijesti, već davno spominjemo ove Hrvatska dijaspora prijateljske igre u Splitu i na Braču, pa to počinje baš danas, 16. sve do ponedjeljka 20. Hrvate sa svih šest kontinenta u slavlju sporta, kulture, baštine i identiteta. Znači od danas sve do ponedjeljka, iduće godine bit će u i oko Osijeka, znači Osijek i u široj Slavoniji 27. godine. I to je odličan projekt inicirano od našeg Hrvatsko-američkog kongresa. 24. srpnja, znači idući vikend, bit će opet kao Winter Night.

ili Zimska noć ko naše melunčke kroacije, broj 2, već smo imali kao slavonsku temu, jela i tako dalje. Ovaj puta bit će BH način Bosne i Hercegovine od 6 do 11 na večer. Biće teletine ispod sače, ćevape od lepini, pita, grah, tulumbe, kuhano vino, hot čokleta i sviraće naš harmonikaš Sam. Znači dođite u što većem broju ko naše melbunčke kroacije, to jest idući petak, 24.7. A sutra dan u subotu, 25. bit će Olivera Dragojevića Tribute Night, kao počasna noć večera legendi Oliveru Dragojeviću u Dinamo St. Albans, a to je već rasprodano, počinje o 7 sati, svira Maj Džemojna, pjevaće Mirko Oršulić i klapa glasovi Zore. Idemo u kolovoz, prvi kolovoz za majstori harmonike, sviraće njih trojca u Separation Street u Geelongu, Hrvatski dom u Geelongu, Separation Street, sviraće nam Danny Herceg, Steve Tivanovac iz Sidneja, on je iz hrvatskog benda iz Sidneja, Prva liga, i Sam također, znači njih tri, Danny Herceg, Steve Tivanovac i Sam, a pjevaće naš Tade Šarić također iz Sidneja. Sedmi kolovoza bit će kao Mladež Noć ili Youth Noć za naše mlade u Sunshine Centru, počevši sa misom u 7 sati na večer. Misa će biti i na hrvatskom i na engleskome i pozivaju se sve mlade ljude od 18 do 35 godina da dođu u što većem broju. Velika Gospa spada na subotu ove godine, 15. kolovoza, i kako razumijem, procesija, ručak, sveta misa, sve će biti u subotu, ako sam to tako sam razumio, 15. baš na sam dan, subota, Velika Gospa, procesija iz Dinama, 8 sati ujutru, sveta misa slijedi u 11.30, ručak u dvorani, naravno nakon svete mise, ulaznice za odrasle $60, za penzionere $50, za djecu između 7 i 15 godina $30, za djecu do 7 godina besplatan ulaz, za rezervacije možete svake nedlije nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 9363-7434, ali nakon drugi kolovoza neće biti moguće izvršiti rezervacije. Pa zamolio bi vas do drugi kolovoza da potvrdite vaš interes za biti na ručak u dvorani 15. kolovoza na dan Velike Gospe. I u rujnu, 12. rujna, rekli smo Melbourne Arts Croatia ima svoj back-to-back championship gala večera od 6.30 nadalje u Footscray Dom, sviraće grupa More, ulaznice $120, gdje će se slaviti, prisjetiti se prije 30 godina kad je naša melbunčka Croatia bio prvak cijele Australije 1995. pa ponovno 96. bit će bivši igrači i zvijezde, bit će tombole, sve i svašta, i za rezervacije možete nazvati gospođu Sanju Franić na broj 0400 330 508. To je za back to back championship gala večera 12. rujna. Ok ljudi moji, već je 18 minuta iza 11 sati, skoro smo na polu vrijeme. Rekao sam, ubacu još koju od melodije Jadrana, jedan od mladih najtalentiranijih pjevača po mome je mlado Marko Kurlić, i on ima pjesmu na melodije Jadrana, Probudi me, pa da čujemo tu Marko Kurlić.

I to je bila pjesma od mladog pjevača Marka Kutlića, Probudi me, 22 minute iza 11 sati, amo mi preko oceana, ljudi moji, back to back. Naša draga Nevenka Linena Komar kaže: dobra večer Jure, pozdrav tebi i tvojoj obitelji i mami, hvala Neno također i vašoj obitelji, pozdrav svim prijateljima, prijateljicama diljem svijeta iz Hrvatske od Nene Kiski svima. I ona traži pjesmu od Škare, od Vladimira Škareca, zove se Pa neka tako bude. Onda iza te pjesme za Nenu stavit ćemo za našu dragu Purgericu iz Švedske, Zdenka Podvoretno kaže: dobra večer dragi Jure, vama, vašoj mami Milki, hvala Zdenka, moj dragim prijateljima, prijateljicama diljem svijeta i u domovini, svima koji slušaju ovaj predivan radio, hvala Zdenka. Naša glazbena legenda Miša Kovač slavi 85. rođendan, želim mu puno zdravlja i još puno godina s njegovom pjesmom koju vi odaberete. Odabrao sam na ovu Zdenka Poljubi zemlju, nadam se da ćete voliti tu, jedna od najboljih pjesama poznatih je od našeg legende. Puno pozdrava iz kipućeg Göteborga od Purgerice. Hvala Zdenka, ali najprije za našu Nenu, Vladimir Škarec Škaro i Pa neka tako bude.

0: O, poljubi zemlju od naše legende Mate Miše Kovača, danas slavi svoj 85. rođendan za našu putgericu Zdenku Podvorec u Gothenburgu u Švedskoj. Hvala Zdenka, 28 minuta do 12, sad smo ušli u drugo poluvrijeme i na liniji je naš mali Mate Tabak. Mali Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Bolje vas naša, dakle Jure, dobro večer tebi i tvojom obitelji, svakako tvojom dragoj mami. Eto, čujem da je otišla u Neskojm, je li tako?
0: Pa već je tamo 4 godina mama, ali pridružila joj se ujna, sad hoću reći, pa je.
1: Da, neka, ima će ipak kompaniju, ne?
0: A imala je ranije, nego mislim kad je ovako neko bliži iz familije, možda je malo i lakše, ne znam, ali...
1: Je.
0: Mate, dva pitanja. Prvo, Slaven Bilić, novi izbornik, vaša mišljenja?
1: Ja sa Slaven Bilić, je. Ja mislim da je on i zaslužio to mjesto.
0: Imaće veliki posao, Mate, veliki posao.
1: Veliki je posao, ali ja mislim, Jure, da je ipak Galić, mislim, Galić je bio jedan izvrstan hrvatski.
0: Sigurno, čuda učinija. Stvarno, čuda.
1: Čuda, ja mislim, Bilić će pokusati, ali ja mislim da Bilić će ostati još jednu, možda dva svjetska prvenstva.
0: A vidit ćemo. Drugo pitanje, Mate, ko pobjeđuje u ponedjeljak ujutru, Španjolci ili bivša kolonija Argentina, ko?
1: Čuješ li, Jure, veliki je upitnik. Oba dvoje su momčadi jako dobro.
0: Jesu, nema šta.
1: Je, jako su.
0: Argentinci su bili zlatni jutros kad su ono pali 0-1 dole, ona su se stvarno podigli i to odma.
1: Jer misli Španjolci kad su uspjeli da izbace, mislim...
0: Francuze,
1: zaista su dobri. Tu će biti vrlo tjesan, mislim, rezultat, ali mislim ja ipak polažem na Španjolce.
0: Aha, ja bih htio da dobiju, ali ko je najbolji nek dobije, mislim.
1: Je. Oba dve su momčadi. A eto, to su, mislim, komšini, susjedine i govore isti jezik.
0: Je.
1: Jer mislim, govore isti jezik i španjolski jezik, ne, i dobro se sporazumene, i one su u dobrim odnosima, dvije te prijateljske zemlje, ne, ali...
0: I puno Hrvata u Argentini, pogotovo, Mate, a?
1: O, je puno mm-hmm. Hrvata. Ja mislim, bit će, ne znam, ali, a ja ipak dajem za... prednost
0: Španjolcima. Ok, živi, bili, pa vidjeli, skoro ćemo saznat taj odgovor, je.
1: Je. Ajde, sretno svima, kažem, ne, oni, kad su ne, Španjolci izbacili Francuze,
0: je.
1: Koje mislije da će Francuzi...
0: To treba poštivati, sigurno. Je.
1: Ali mislim, našli su rupu, razumiš?
0: Je, znam, pa skoro je svak reka, Francuzi najbolji do sad, dobit će, ali vidiš, ispali su i nemaju finalu, pa, you know, sve je moguće.
1: Sve je moguće u nogometu. Tu malo i treba i sreće, razumiš me? Ne.
0: No, sigurno.
1: I sportske sreće, ali vidit ćemo, bit će dobar gen, ja kažem da će biti dobar.
0: I naša purgerica veli da je ona navija za Španjolsku, pa vidit ćemo šta bude.
1: Je, ja dajem pobjedu na, ali će biti težak.
0: O, sigurno, velika bitka.
1: Je, eto, hvala moj Jure, ja sada želim pozdraviti sve Hrvatice i Hrvate, kako ovdje u našoj sredini, tako diljem svijeta, a najviše u našoj dragoj domovini Hrvatskoj. Hvala koji se javljaju iz evropskih zemalja, razumiješ mene, a najviše našim Hrvaticama i Hrvatima, eto, koje žive, rećemo, po evropskim državama, ne? I neka su nam zdrave i žive i neka uživaju, koji vole nogomet, nek uživaju u nogometu.
0: Mm-hmm.
1: Eto, moj Jure, kako sam reka, eto, ja bi sada najprije zaželija svima onima koji se nalaze po bolnicama i koji su bolesni, osobito oni koji su po bolnicama, ja im želim što brže ozdravljenje i da se vrate svojim domovima.
0: Mm-hmm.
1: Eto, eto, najviše zdravlja, sreće i ljubavi, dok je zdravlja, sreće i ljubavi, bit će i života.
0: Sigurno.
1: Tako, moj Jure, ja ne bi više nabrao, jer je ističe i vrijeme, sam sine. E, eto, ja bi na kraju, kao i uvijek, pozdravio ja ponovo sve naše Hrvatice i Hrvate, kako sam već napomenio, diljem svijeta. Bog i Hrvati, do slušanja, moj dragi Jure.
0: Hvala, mate, hvala na pozivu, hvala vam.
1: Eto, mislim, pismu imaš.
0: Imamo je, je. No problem, mate, od Ivo Band, jest.
1: Ajde, Bog, moj Jure, i do slušanja.
0: Bog, Bog, mate, hvala vam.
1: Bog.
0: Naša dragi mali mate izabrao pjesmu od Ivo Band i zove se Kao prvog dana. Samo da nešto pročitam. Naša draga Nena Komar u Velikoj Gorici je jako dobro upućena o nogometu. Njezno mišljenje o Slavenu Biliću. Bilić je već bio i nismo išli na svjetsko prvenstvo, to je bilo 2010. Ja bi bolje da je Jakirović bio izbornik. Bilić nije nigdje bio dugo trener, a si ga izbacili iz klubova. To više nije nogomet kao prije, već sve ide politički, što meni nikako ne odgovara. Ne odgovara mnogima, ne, no, znam što ću reći. Ali sad za malog matu pjesma Kao prvog dana od Ivo Band. Evo je.

Divna pjesma kao prvog dana u divu Benza našega malog Matu. Fala mali Mate. Ok, 17 minuta do ponoći, idemo dalje. Ljudi moji, naša draga gospođa Lili iz Švicarske imala ovo za reć. Kaže, dobro večer dragi Jure, pozdrav vama, mami i obitelji. Fala Lili, također i vašoj familiji, Jospu Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama. U lijepoj našoj i diljem svijeta, moj obitelji u Krapini, našoj dragoj Zdenki Vukalić u Melbourneu, ako može pjesma Jedino si blago od Siniše Biška, no problem, stavit ćemo tu, hvala dragi Jure, no problem Lili, stavit ćemo tu Siniša Biško, Jedino si blago, i iza te za našeg dragog voditelja iz Calgaryja, iz Kanade, Alan Čapo, i zatražio divnu pjesmu od Stjepana Jeršaka Štefa, Sve poštivam svoje uživam, ali najprije za našu Lili, Lili, Jedino si blago.

Sve poštivam, svoje uživam, Stjepan Jeršek Štef za našeg dragoga Alena Čapu i za kovoditeljice Danijelu i Davorku. Ljudi moji, ja odličan dvosatni program, slušajte ove nedlje ujutru po našem obničkom vremenu, 1 do 3 ujutru, zvuci Hrvatske Calgary. Ok, i je vraćaju se baš ove subote, imali su malo ferije, jeli mali holiday, a sad su se vratili. Ok, idemo dalje, naša draga Mira Guberac kaže sljedeće: srdačan pozdrav dragi naš Jure, vama i dragim slušateljima, slušateljicama, prijateljima, prijateljicama u Hrvatskoj i diljem svijeta, od srca im šanjem vruće pozdrave sa Jadrana iz Zatona. Pjesma po vašem izboru, no problem Lili, kao prosti Lili, šta ja govorim, Miro, rekli smo legenda Fabian 20 godina da nas ostavio, pa ja sam izobrao pjesmu Kreni Gardo, Miro, nadam se da ćete to volit. I vi također kažete, navijate za Španjolsku jer su izbacili Francuze, a naša Mira živi inače u Francuskoj, znači da su zavrijedili pobjedu, kaže naša Mira. Ok, Miro, evo je Kreni Gardo, Ivo pokojni Fabian.

0: Nigardo!
1: Kreni gardo, Ivo Fabijan za našu dragu Miru Guberac, koja nas podsjeća da je li Oluja za još 3 tjedna. No problem, Miro, vi uživajte u Zatonu. Također jedan mladi gospodin uživa na otoku Rabu. To je naš mladi gospodin David Pavić. On kaže da nađem poruku. Dobro večera, Jure, pozdrav vama, mami, obitelji. Hvala Davidu, mojoj mami i tati i svim mojim tetkama. Ako može pjesma Ti, samo ti, Siniša Biško, no problem, je pozdrav sa otoka Raba. I ja sam neka wow sa Raba. I mladi gospodin David je poslao sliku od sebe sa rođakom jednim. Da, ovdje je jako lijepo, uživam puno. Jednom mi mama fali, ali bude drugi puta. Ja sam u bijeloj majici, ovo je moj bratić sa mami. Yes, no problem. Uživajte, Davide, i rođak tvoj, i pozdravlje sve, pozdravlje našim Rabljanima, Hrvatima, i uživajte tamo na otoku. Evo te pjesme, Davide, Ti, samo ti, Siniša Biško.

Je, divna pjesma, zar ne? Ti, samo ti, Siniša Biško, za mladog gospodina Davida Pavića, koji uživa na otoku Rabu, pa sam se sjetio naše jedne pjevačice sa otoka Raba. Zove se Tajana Lončarić. Da čujemo njezinu pjesmu Moj jedini dom. Evo je.

O, divna pjesma, Moj jedini dom od Tajane Lončarić sa otoka Raba. Ok, rekli smo da Mišo Kovač slavili, jučer slavio, sad je već ovdje petak, svoj 85. rođendan i zaboravili smo reći da prije dva dana naša Danijela Martinović je također slavila rođendan. Smijem li reći za žensku osobu, mogu, 55. stavit ćemo njeznu pjesmu Za tebe, rođena Danijela Martinović. Sretan joj rođendan.

Je pjesma za tebe rođena Danijela Martinović. Amo mi dani ljudi moji s jednom pjesmom sa melodije Jadrana. Divna pjesma Tomislav Bralić i Klapa Intrade s pjesmom Ljubav ostaje. Evo je.

Je, ki to more platit, pita Lima Len. Ljudi moji, 14 minuta je za ponoć, ovdje je već petak ili 17. srpnja. Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88,9 Win FM ovdje iz Melbourna. Topli pozdrav gdje god bili na ovoj kugli zemaljskoj. Još imamo 45 minuta, nemojte otići. Sad ćemo dosta pjesmi od legendi Mate Miše Kovača pa i od Fabijana. Danas Mate ili jučer slavi 85. rođendan, danas ili još jučer, a Ivo Fabijan nas ostavio prije 20 godina. Amo slušam Mate Mišu Kovača i noćas ćemo ko materi reći. Evo je.

O, klasična mišina, proplakat će zora, jel tako, 21 minuti za ponoć, amo mi se vrati ta legendi pokojnom Fabijanu, a neke njegove pjesme, amo počet sa Udovicom Micom, evo je.

Dada, kavanska pjevačica Ivo Fabian, naš dragi Ante Šimunović je ranije zvao, mislio sam će možda ići na eter i zvat, a nije, ali je rekao da traži jednu pjesmu od moje takozvane rodice, Doroteje Doris Dragović, i on traži pjesmu Krivi ljudi, divna pjesma, i s tom pjesmom želi da pozdravi sve naše drage slušatelje ovdje u Melbourneu i šire, gdje god jesu na ovoj kugli zemaljskoj koji slušaju Hrvatski radio Ponos. Evo Doroteje Doris Dragović Budimir sa pjesmom Krivi ljudi za Antu Šimunovića. Hvala Ante.

Je za našeg Antu Šimunovića pjesma Krivi ljudi. Ljudi moji, 28 minuta do 1 sat. Idemo dalje sa nešto Mišnim, nešto Fabijanovim pjesmama. Amo jednu Mate Miše Kovača, Odvest ću te na vjenčanje. Evo je.

Je, zašto mujo nekuje Ivo Fabijan. Ljudi moji, 15 minuta do 1 sat, možda 2-3 pjesme, rećemo svoje zbogom. Ok, Danijela Martinović, ćemo staviti jednu duetu, ona sa Markom Škugorom prije 3 godine i zove se Ono nešto. Ono nešto, Marko Škugor sa Danijelom Martinović.

Je divni duet naše Danijele Martinović sa Markom Škugorom, ono nešto 2023. godine. Naša draga Silvija iz Hawthorna, prošli tjedan smo svirali onu pjesmu, jednu verziju od pjesme Javi se, dečki se zovu Crow Dance, ja mislim bila dobra verzija, ali naša Silvija je zatražila originalnu iz 94. godine od Emilije Kokić, bivša pjevačica grupe Riva. Evo je, Javi se, Emilija Kokić.

Je, grupa Mandy sa pjesmom Zbog tebe, Zagorje Fest 95. godine, kad smo već ranije jednu dance pjesmu od Milije Kokić, javi se godinu dana ranije, 94. Ok, ljudi moji, 4 minuta do 1 sat, to je to, ja mislim, hvala što ste bili s nama i ja nadam se da ćete biti s nama opet za još 7 dana. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali, slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati do 1 ujutru po našem istočno-australskom vremenu ili trenutno što 14 do 17 sati u domovini. Vaše narudžbe pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć, zbogom do slušanja ponovno u četvrtak. I nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Za još 7 dana, laku noć.